0: ไอ้เราก็ขารู้จักอุเมฆาโลกมันปีกหาภาษาเทียนก็รู้อุเมฆาตุนเราตุตติคุณเอกามันเนียตุอุเมฆาขัตโตโลกตุเตกัว
1: นี่ตะกุยลาดมันนะตั้งมาเทลิจุติอัตตกตอรัตตะละมัตตะสุนันนิลิกะอัตตกตะละปิสี
0: ได้คุณงะคัมพัสอันยูนิคัมพัสกายุโลมันเต็มนัตัวลัวลาวกิเฮนิอุบลกะกะลุยนัลุนัยนัลุนังอิกาตะนุยตะชะกาตะอะตองนะเมาร์ตุวะลุยกิเฮนินาลาวเตียลานอานิปะไคนัยลอตุAM radio mutilu FM mutilu inatlan dam na radio haninga ganga dam na now ututilu arvet FM radio nga 96.5 mupad or 104 daitya agalupik pad take na cha no nani na to out ni han ngati lu to ha cha na ni ki he ni han ne ro ki tu ki mo la pa na lo to ha yu ni ho to na lo mi te ma te na to ra re ka ge ka wi na ra ya nani ma nga on ni ga
1: e u ping na te ma ta ko la da jo sun na te ma tu lak sumalang mad tam na umya ke lak tasit na tatay umya nga takublugot sun na kaya kama katak kama lake katak piyo
0: ay humahok to nga umya ni pichaw yakalag lutikihe ni umya ka na ko to piyake to umya yumata say kwa ilang inuit umya kakawad isuti umata tatay ka umya kakawad gulang ulaw man piyari tunelu ni humangingi magu kubegi lari magi umed tia ay tu yuni umeaka umeaka kuto hukto ko
1: ni ila jau isu namikia kwa isi kakunepi
0: atay kwa umeak tu linik yuin atatak kukaraluin saatene kore haluta kukaraluin taman natareo nani ni nau kulu ta cha me hau yu mo ya kali yu mata nau ko e kalu na mu lu ki ha ya to e kalu hila lu na le atu ka ko manga ta ko ni ngadu ta cha me i hu mai na na mi ti go ayu ni cha me lo wi tu we ma me ko cha me tu pi ya ni tu me yo ko de alo rat kan kan to re kan re kha na du li hui tu na mo du ta me u me a to ta li ni pu i gu yu tu a ko ti ya ka ga i ta ga lu na nga na nga na cha me tu
1: ni te ma e ka mo vi ta na ka nga tu la lok sa mang mang a to ta yin ne tu ni
0: now that kanyak sinyang may talik tilong umeak tulo ako ni ilaw ko man umeak toko at lorik to ni inong ni nanihinidugya ka ayok nakiwad liya tam malaw may pilir iyika siya na ayok nakiwad liya malilaw man taman na nalik toko na ramigi umeak ako na may kaumat siya italunin
1: tama sa sabi sa tebo joka ritak tama unika at liwa tata nga kumalik joka at talaw sa mga magtaw tema sa gawa kugulat kumalik joa miksa na unika wa kaya nerovit ikaman nerovit kalorat tarit sila 1-867-645-2244 bulunit kaya rinit liraya karatang law sa mga mga apit tamakwa kaya rin liraya at talaw matataw amma taw blum ya tok tawat amma tisuli kalau kat tarik ci ni kawa yang ne robin